nam ne onyankopon nam te nokurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ne onyankopon twie dia po nam te me ne na ye pa na me mama pam adam ne wo ntem twire ne se oyee sitiem amen.